Mùi à, in ai điều mùi, mì muốn cõi ngoài lỗi công. Chà, nè nè quá tây biết,

Y anh ơi, ông ấy hỏi ngà, cố ý anh chúng đi ra phía là đồ mình chạy trên ngà chỗ ai xài đâu. Mày mà nó thọ chuẩn bị đi cái này hả? Là là, sẽ chẳng chỉ là anh phong đâu. Chú đi chỉ là khách. Ai thằng em cố ý anh ám ông đi được thằng em, càng thầm đi, càng thầm đi à. Ý nói gì này cái gì à? Ai yo, chỉ ông cố ý anh ám ông đi đi là yêu nhảy đi quăng. Nếu không phải anh phong ơi, thầu ở đây ngoài thơ yêu. Cô đã chỉ chỉ nhàng nhàng không cần ở đây rồi. Yêu đi để lão dầu kia là chơi cần thầm mà cần thầm mà. Thế khi vậy cả người lì chỉnh hay là bắt đầu chứ mấy. Cũng là những phí mà đây đâu phong ai cái nhà cả. Thế nó đùa mì của mà đâu luôn đi. Bố đoàn chúng đi đại định thì này căn bản chúng bị bị phí. Chỉ biểu thân này này là nó thế mấy. Phong ai hỏi anh đùa mì của cả. Chơi khi vậy mình bùng. Hôn đông. Chúng ông đức nhiều đại dịch chúng ông in báo cáo bốn bí dư á. Sau này hóa kinh sân sân hiện tại nà đi. Chế khi quái bí dân đã phải hết là bí giá yếu đã đi đó. Mình chính người tư thảo đó chú đi năng á khả gì đâu. Rõ hủy đồ đó yếu cũng đợi nên thó đi. Chú đi chí nàng yếu đâu. Khám bí ư mình bụng chết đấy khi quái. Hôn đông. Tức cháu sau này hóa kinh chú đi miếu mạng hóa lưu cả. Liên đi chú lùi đi. Chỉ mấy ngàn yên chế cao đau cái nàng yếu kinh nhá gà ủ chí quầy nè. Cháy sân đỏ thế. Yang bong ing san ji go wi en bo li di dang yi bi ji li gong ing chu lu de ya hua ging san san a chang wo lo chang ang lo bong ing sai hun bo ke a chang ge ni chang ne go wi en a mo zhe da ye he ne ye chu ye mi me chao yin ne lao la ja de fu ko long bei ging du li hua ma a zhong wo kai ming ha ji ba ing en guan do ya ma yi ju ai bai huan lu ge wi ni en a ing ne ye ji wai ge lu ji li wu ma ang da hua ma. Ngoài cái này thấy đâu mà đang nói lại nói luôn đồng tiền tiền cả, chỉ mấy bút chữ chỉ mấy chữ mình, dùng bút chữ nào, nào cái gì vậy mà, nữ chỉ để khi vậy cái, rồi là cả cái ông hóa chỉ cái gì cái, chúng ta hoàn lưu đủ mà vậy cái mà sai, hay để đi đâu đi, chỉ bút chữ đâu ra ta, chẳng lẽ nào nhỉ hóa kinh gì nào chứ, hay hóa kinh gì nào à, song ai hóa sinh song à, loạn động bỏ mình suy kỳ红 đó, ô à cố viên chúng đi được bình kinh. Cả nữ nàng ngồi đó đoàn miếu sau đi Bệ Kinh à kiện chúng đi hình cả nàng. Tiếu chúng đi cứu lý hoàng kỳ chá. Ý hậu sinh là sĩ găng à, khó xíu nữ à đoàn miếu. Ý hậu sinh là sĩ găng à, tiền lý khó sinh là xuân ngay. Ây à, bí nói chúng đi không à, chứ thì chúng đi đã. Nâng à, nàng nhé nàng hữu giải đoàn miếu đó nì. Chúng đi chạy chiên à, xóa mấy cái đoàn miếu xíu gào đâu. Nâng à, đồng hồ gào ghê chứ là thầy đâu. Lôi vọng à, bày thâu bày thâu cả. Chúng chúng xí dài không nào. Hiện nay thì chúng đi cầu đại học chế kiện của vua nội ngã. Yào chúng đi đà đàng à, chúng đi đủ luôn người đâu cần nhậu cả. Ý yào thì đang họ thiếu nuôi đồ miếu. Chúng ông có đi phân ở bên họ cả. Nữ phân ai hoài yên cả ba. Chúng ông hình thông quân ở Bắc Kinh hoài. Hoàn toàn có nơi bình đại khí à. Bọn yên à bạch. Cố yên chúng đi từ Bắc Kinh xin năng. Sẽ không trọng đại hòa lưu. Nó còn tí quân hóa hiện chung mình thay nhất đoàn miệng. Tiểu mi chạy mọi anh à, tụi anh thiếu thấu ý đầy nghị sĩ găng. Còn nữ chân là chạy, lưu nàng hồi xin nàng hàng à. Xin nảy đưa Bắc Kinh hóa hiện, còn nữ chí à trung ích phá cao đó. Ý nơi xuống, ái dạ, ấu dạ là hả đi. Nàng á thì xuống ai hóa kinh mù. Cố hiện á mô đô Bắc Kinh á. Nàng á chàng Bắc Kinh hóa hiện bầu mông. Ông lý. Chỉ nàng nhé, cũng có ý bí ư hẳn đó thế. Yên Bắc Kinh hóa hiện chung nhau nghe. Chỉ bí ư gà nữ kia. Chỉ nà nhé mô gạo Bắc Kinh hỏi yên hò lo văn à lạc. Yên đi mẹ nà nhé thiên quân chạy đi. Tàn chỉ nà nhé đô Bắc Kinh gạt đó mà. Tàn đi chỉ mô hỏi yên chế tà ai xí thầy xa mà ai hòa quang. Nhiên ngủ lấy thông ngủi. Mình á thang gây nà lo chả đông đông ngủ. Cứ nà nhé kì nhá ủ chiêu tì ấy. Yêu chú chú á. Ý đầy bó mâu. Quang y thế nà cố yên chung đi á. Chú nà ngôn đoài chung đúng mà. Ý chú hoàng căng hô. Hoàng hòa lưu. Nâng á hóa yên, tu quần hệ quang yên. À, mà nàng chí ngay hình gì nói, đồ miễu sớm mà đi, tí ngoài Bắc Kinh chung mày. Đồ miễu sớm đi, cố yên, kêu từ Bắc Kinh quay quay xung thông cho đồ miễu chạy xin. À, nữ xuân ai khuy định sĩ gắng à, thú lý à. Từ Bắc Kinh nãy ngọ, ngoài Bắc Kinh hóa yên, chính lý bầu bầu, chung bày, kêu anh hình á dì, chôn từ Bắc Kinh á cỏ xuân ai thương xin. Ta bông vui chung á, nàng vui xin năng à, yếu lý chú ý bầu ngư. Yêu đi áo ngư vậy là bông dù ya. Nữ nữ Bắc Kinh đoàn từ Bắc Kinh không nà. Ngoài đi vòng hoài yên bông nữ mong. Chứ à nữ nữ ngoài Bắc Kinh là xíu nữ xuân ai yà ngư.